0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: U nedjelju 6. septembra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura

Kratko ćemo se osvrnuti na informacije iz Bihamka. Ono što navode jeste da se na većini cesta u Bosni i Hercegovini jutro saobraća bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja ipak dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja.

0: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astral Lab, Bosanska Krupa.
1: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Suho meso Vimes 240 grama. Uštedi 5 km. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.

U pozadini Zdravko Čolić, negdje na dnu srca, čak pjesma koja datira iz 1990. godine. Pustit ćemo vas da uživate u Čolinim bezvremenskim hitovima, a mi se brzo vraćamo i nastavljamo sa jutarnjim programom.

okviru obilježavanja septembarskih dana slobode u subotu je u organizaciji Urbanix Kes iz Bosanske Krupe održan 19. biciklistički maraton stazama 511. slavne. Nakon okupljanja i registracije na trgu Alije Izetbegovića u Bosanskoj Krupi, učesnici su jučer u jutarnjim satima krenuli na rutu dugu 65 km. Ruta je obuhvatila

A manifestacija Septembarski dan slobode nastavlja se i danas izložbom krajiške lingvističke doskočice na trgu Alije Izetbegovića u Bosanskoj grupi sa početkom od 18 sati. Također 8. septembra izložba ratnih fotografija trg Alije Izetbegovića, zatim 9. septembra promocija knjige Mladić sjede kose od 19 sati u maloj sali Doma kulture, potom 12. septembar, 4. bosansko-krupski polumaraton, zatim 16. septembar promocija knjige Pasija i Pasjaluk u Sarajevu, 19 sati, mala sala Dom kulture, zatim naravno 17. septembar, dan grada Bosanska Krupa, dan oslobođenja grada Bosanska Krupa, te u periodu od 18. do 20. septembra 21. memorijalni međunarodni turnir Fikret Avdagić. Septembarski dani slobode su prilika da se još jednom prisjetimo onih koji su se borili za naš grad, za našu domovinu i za slobodu koju danas živimo. U čast naših boraca, njihovoj hrabrosti, žrtvi i svemu što su učinili za generacije koje dolaze, pozivamo građane Bosanske Krupe da budu dio aktivnosti i manifestacija koje će se održavati u narednim danima tokom septembarskih dana slobode. Dođimo, budimo zajedno i svojim prisustvom pokažimo da njihova borba i njihova žrtva nisu i nikada neće biti zaboravljene, jer upravo sloboda koju mi danas živimo ima svoju cijenu, a naše je da pamtimo, da poštujemo i da prenosimo istinu o njoj na generacije koje dolaze. Septembarski dani slobode u čast borcima u znak sjećanja za slobodu koju živimo. Budimo dio zajedničkog obilježavanja, odazovimo se i zajedno čuvajmo uspomenu. Dakle, danas sa početkom od 18 sati u okviru septembarskih dana slobode na trgu Alije Izetbegovića u Bosanskoj Krupi izložba krajiške lingvističke doskočice.

8 je sati i 21 minuta. Kratko ćemo se osvrnuti na informacije iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Temperature zraka izmjerene jutro su 8 sati, Bjelašnica 9, Livno 17, Sanski most, Sarajevo, Srebrenica 18, Bihać, Prijedor, Tuzla 20, Gradačac 23, a jutro su 8 sati najtopliji grad u Bosni i Hercegovini bio je Mostar sa 27 stepeni Celsijusa. Dakle, danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost bez padavina, temperatura zraka do 32 stepena Celsijusa. U nastavku dobra muzika, potom 8 sati i 30 minuta i hit dana za današnji 6. septembar 2026.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
2: Uštedi uz kupone u septembarskoj super bombonjeri. Suho meso Vimes 240 grama. Uštedi 5 km. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta.

0: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa u studiju Erna Sidić.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
2: U štedi uz kupone u septembarskoj super bombonjeri. Goveđi pršut premi memprom. U štedi 25%. Ajvar volim. Blagi ljuti 700 grama. U štedi 2 kg. Sladoled Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. U štedi 40%. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.

Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Drugi je dan vikenda i sezona godišnjih odmora je još u toku, te je na pojedinim graničnim prelazima pojačan intenzitet saobraćaja. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Bijača, Zupci i Hum. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su kolone vozila u prostoru između dva prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Za saobraćaj svih motornih vozila

i prijateljima i poznanicima da je dana 5. septembra 2026. godine u 79. godini života na Ahiret preselio Rekić Huseina Adem iz Ostružnice. Dženaza i ukop će se obaviti u ponedjeljak 7. septembra 2026. godine u 17 sati i 15 minuta poslije ikindije namaza na mezarju Brdo Ostružnica. Ožalošćeni sinovi Emir i Hase, kćerka Arifa, sestra Asija, snaha Refija, zetovi Edin, Anes i Hasib, unučad Mirela, Arifa, Elma, Amna i Elmedin, praunuk Arijan, bratići, bratišne, sestrići, sestrišne, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gri i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
2: Uštedi uz kupone u septembarskoj super bombonjeri. Suho meso Vimes 240 grama. Uštedi 5 km. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Omega Travel vodi vas u Toskanu. Doživite putovanje u jednoj od najljepših evropskih regija kroz renesansne gradove umjetnosti, historije i prelijepih pejzaža. Izleti u Bolonju, Firencu, Cinque Terre od 25. do 28. novembra 2026. godine. Cijena od 490 maraka. Rezervacija na brojeve telefona 060 31 81 818 i 037 472 505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
3: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus kilogram 90 feninga, pileća salama šmek 750 grama 2,95, pelene Baby Lou Junior 26 ili 30 komada 9,95. Bingo!
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.
4: Que te vayas con el viento, como siempre.